0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Volve con forza o curso político este mediodía co Consello Nacional do BNG en Santiago e coa vista posta nas municipais. A visita do dirixente popular Borja Sémper a Vigo e tamén as reivindicacións dos socialistas na estación de autobuses de Ferrol. E isto nun día no que Greenpeace lembra na Coruña a catástrofe de Bens 30 anos despois de que se viñese abaixo o vertedoiro, e no que miramos tamén as estradas cun aparatoso accidente na localidade coruñesa de Arteixo, unha saída de vía que acabou cun coche no tellado dun alpendre e dúas persoas feridas. En canto ao tempo, hai alerta amarela por calor no interior de Pontevedra, pero queremos, como sempre, saber máis, moito máis. Imos ata Meteo Galicia con Carlos Otero. Saúdos.
2: Moi boa tarde. Continuamos con estabilidade en Galicia, cunha circulación do nordés que esta tarde pode traer puntualmente intensidade moderada no terzo norte e con intervalos fortes en puntos do mar, o carón destaca de Bares. No resto, ceos despexados, ventos frouxos ao sur e temperaturas en ascenso co respecto a onte. As máximas superarán en xeral os 30 graus en puntos do interior, nas rías baixas. Ao norte, onde temos ese nordés algo máis moderado, as máximas quedarán entre os 25 e os 30. Mañá domingo, mesma configuración na atmosfera, volven a ascender as temperaturas, as máximas poden superar os 35 graus ao vento do nordés, baixa de intensidade tamén pola tarde, pero ainda se agardan intervalos fortes no mar, o carón de Fisterra.
1: O BNG inicia o novo curso político co foco nas municipais de 2027. Durante o Consello Nacional celebrado este mediodía, a líder dos nacionalistas, Ana Pontón, sinala que Galicia precisa de máis concelleiros e alcaldías do bloque que devolvan a esperanza ao país e melloren, dixo, a vida da xente. Silvia Muiña.
3: Sí, para iso día Ana Pontón establecerá unha intensa senda de mobilización municipal coa celebración de tres encontros de cara a esa cita nas urnas do próximo 23 de maio.
4: Un específico das grandes cidades, un encontro de gobernos e cogobernos e un gran encontro nacional multitudinario como gran pistoletazo de saída cara a cita do 23 de maio, onde o BNG volverá a demostrar que estamos en plena forma e non temos teito.
3: Tampouco faltaron os reproches á xestión do goberno español á crise migratoria da Ceuta, que di Pontón é un caldo de cultivo para a dereita máis xenófoba a que acusa de facer electoralismo coa actual situación do pobo ceutí. Neste senso, critica a posición do presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
4: Que solidaridade ten Rueda con Ceuta cando se nega a acoller esos menores e ser parte da solución? Hai que denunciar que ese comportamento non representa os galegos e as galegas, que sabemos moi ben o que significa emigrar.
3: Ana Pontón rematou a súa intervención con un alegato a conseguir outra Galicia na que a esperanza do BNG gañe o medo que impón o Partido Popular.
1: Pois o portavoz e vicesecretario de Cultura e Deporte do PP, Borja Sémper, está hoxe en Vigo acompañando a presidenta do PP local, Luisa Sánchez, de novo con referencias á crise en Ceuta.
5: La pregunta es por qué quienes entraron desde Marruecos no vuelven al país. La siguiente pregunta es por qué España tiene que hacer la política social marroquí. Parece razonable que la política social de Marruecos la haga el gobierno de Marruecos y no lo haga el gobierno de España.
1: Mentres, os socialistas foron hoxe ata a estación de autobuses de Ferrol. O deputado Aitor Bouza acompañou o líder local do partido, Ángel Mato, na súa demanda dun mellor servizo de autobuses na comarca de Ferrolterra, especialmente na súa conexión coa Coruña. O PSDG xa avanza que vai levar o asunto ao Parlamento. Aitor Bouza.
6: Ante a pasividade absoluta deste goberno municipal, pois o Partido Socialista está aquí coordinado e traballando conxuntamente para intentar solucionar canto antes unha situación de alarma absoluta que xa demostra que o servicio xa é absolutamente deplorable.
1: Precisamente a plataforma por un transporte digno da comarca de Ferrolterra volverá a retomar as mobilizacións para denunciar as deficiencias no servizo de autobuses, a cargo, como saben, da empresa Monbus.
3: Sinalan que nesta primeira semana de inicio de curso escolar xa se produciron numerosas incidencias, colas de ata 160 persoas esperando na estación da Coruña ou 32 estudantes viaxando de pé na liña de Ferrol a Pontedeume, un feito que é ilegal e que poñerán en coñecemento da policía para exixir responsabilidades. Teresa Vázquez, portavoz.
7: Vamos a enviar escritos denunciando esta situación de personas que van de pie, que personas que además tenemos que recordar que son estudiantes. vamos a enviar escritos a tráfico, al departamento de tráfico de Ferrol, a tráfico a Coruña y a transportes para denunciar la situación y que puedan actuar los guardias civiles.
3: Asegura que tanta inseguridad de que produce o servicio en los viaseiros que se hay un grupo de WhatsApp con 420 personas para compartir coche.
7: Refleja muy bien la falta de transporte. ¿Cuántos autobuses se pueden llenar con 420 personas y cuántos trenes?
3: Ademais, considera que a demanda de transporte público será maior, propiciada polo alto prezo da vivenda e do combustible. Por iso, a partir de outubro, a plataforma volverá a sair ás rúas en demanda dun transporte digno.
1: Contámoslles tamén que esta semana se cumpriron 30 anos da catástrofe ambiental do vertedoiro de Bens, na Coruña. Foi un 10 de setembro cando unha avalancha de máis de 200.000 toneladas de lixo sepultou o pobo do Portiño e tamén cegou a vida do veciño Joaquín Serantes, nunca atopado. Esta mañá, a ONG Greenpeace, por mor do aniversario, organizou unha xornada divulgativa na praia de Bens.
3: O obxectivo do colectivo é manter a memoria da tragedia e sensibilizar a poboación á hora de ser máis responsables cos refugallos que seramos. Manuel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.
8: Especialmente a xente nova, se lles explicamos probablemente o que había aí, no que hoxe o Parque de Bens, non? Que son 600.000 metros cuadrados, botan as mans á cabeza, porque eso era unha montaña de lixo todo. E evo lembrar o acontecido, non? E que todos salamos de alí coa mentalidade de que o que necesitamos, sobre todo, é reducir a cantidad de residuos que xeramos, porque é insostible para o planeta.
3: Recoñece que aquel 10 de setembro marcou un punto de inflexión á hora de cambiar o modelo de xestión de residuos da cidade e que deu orixe á actual planta de Nostián.
1: E unha cousa máis, a explanada do Náutico de Vigo acolle ás 5:30 desta tarde unha gala solidaria por Palestina a cargo de Payasos en Rebeldía. Un acto que se organizara con motivo da visita do barco da Flotilla da Liberdade á cidade e que foi adiada por unha avaría no buque. Na gala de hoxe van participar, entre outros, o actor Abelino González, a cantante Uxía Senlle ou Uxía Lambona e a banda Molona. Un acto para apoiar a misión desta flotilla que en outubro partirá rumbo a Gaza para denunciar los genocidio por parte de Israel. Emilio Zunzunegui, da Plataforma por Palestina de Vigo.
9: Estamos nos xogando a paz no mundo, o dereito internacional, un clima bélico que rompe con todo este tipo de solucións. En Gaza é un cabalo de Troya na democracia no mundo, na paz e na libertade no mundo.
1: Esbazouse tamén para a memoria democrática. Esta mañá asinouse o acordo entre a Secretaría de Estado e a Universidade de Santiago para impulsar unha cátedra na materia. Estará dirixida polo historiador Emilio Grandío Seoane e contará cun financiamento anual de 50.000 euros por parte do goberno. Son as 13:38, de seguida falamos de teatro.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: Un ano máis, o FIOT quenta motores en Carballo. O Festival Internacional Outono de Teatro desenvolverase na Vila Coruñesa do 23 de setembro ao 31 de outubro. Será a edición número 35 dunha cita que trae a Galicia o mellor da escena do país e tamén da escena internacional. Alberto Sueiro, director do FIOT, benvido á Radio Nacional de España en Galicia e moi boa tarde.
10: Hola, boa tarde.
1: Máis de 40 espectáculos, 8 estreas absolutas, 9 estreas en Galicia. Como se consegue chegar a estes números despois de 35 anos?
10: Bueno, pues precisamente o mellor por levar 35 ou 34 anos facendo isto, non? A verdade é que despois de tanto tempo, pois de alguna maneira manexamos un pouco as claves que fan falta para poder acceder a moitas compañías, moitas productoras, moitos espectáculos, e xa temos unha pequena rede que nos permite pues, ir seleccionando durante todo o ano aquilo que entendemos que debe de estar en Carballo. Moitas veces o máis difícil é encontrar, unha vez que queremos plasmar unha idea, encontrar espectáculos ou funcións que de alguna maneira se acheguen esa idea ou se poidan conter dentro desa idea. Pero, bueno, xa digo, é o que ten ser bello.
1: E a idea deste ano, o lema, cando todo cae, ven o teatro. Ten algo que ver coa forma na que estamos colapsando últimamente?
10: Claro, porque se un se deixa levar un pouco por toda a realidade que nos envolve, Pois efectivamente, o primeiro que se chega á cabeza é que isto é un colapso, que todo parece que está a caer, que todo está tanta incerteza, tanta perplexidade por cousas que nunca pensamos que íbamos a ver, nos leva a que efectivamente podamos pensar que isto é un colapso, pero tamén podamos plantexar que o teatro é un xeito de poder enfrentar. O teatro sempre tuvo esa función, ¿no? De en toda a historia sempre foi un xeito de entender a realidade, de reflexionar sobre a realidade e mesmo de combatila. E entonces pues nos entendíamos que entre esas dúas visións de centrarnos no colapso como un momento de término, tamén tiñamos outra opción de reivindicar a función do teatro como precisamente ese camiño que nos vai a permitir disfrutar do, non do colapso, pero sí de, digamos, o combatilo, entendelo, reflexionar, uh-huh. E que o teatro pode ser unha salida precisamente para que ese colapso non nos chegue a fundir.
1: É dicir, non só un refugio, senón tamén un repulsivo.
10: Correcto, e xa digo, incluso unha resistencia ou un xeito de combatir o colapso.
1: Bueno, que bonito, non? Esa palabra, resistencia, e o FIOT resiste aí con cartéis de luxo. En esta ocasión non podía ser menos. Son moitas as cousas as que nos gustaría falar, pero bueno, temos que empezar por algo, así que non sei, que destacamos?
10: Claro, para non ser difícil destacar, nos destacamos sempre a oferta, que é moi diversa, que é un pouco obxectivo que nos marcamos sempre. Aquí ten que haber moita diversidade, ten que haber moitas opcións, todo mundo ten que poder escoller algo que efectivamente coincida co seu interés, e esa diversidade eu creo que é un eixe transversal. E dentro desa diversidade está no teatro de sala, o que eu dixen xa na presentación, non? Que por aquí vai a pasar Castelao, vai a pasar Odiseo, tan de moda últimamente, vai a vir hasta Jesucristo, vamos ter alienígenas, va a estar un maestro chino de súa antigüedade, Chun Fu, ou como sea o que escribiu Arte da Guerra, que ahora mismo non me acordo, Sun Tzu, creo que é exactamente.
1: Non vou
10: dicir
1: mal, así que
10: estou aquí. Xa o digo eu. E vai a pasar tamén pois un cabaré con mulleres libres. Por lo tanto, e a multi recoñecida na dramatización da multi recoñecida novela de Delfín de Vigan, Las Gratitudes. Uh-huh. E tamén vamos a ter a Rafael Álvarez, al Brujo, que en sí mismo pois é un compendio de teatro. E a estrea de Tichina da disección de La Bondad en tres actos, que é un proxecto no que estamos moi implicados, porque desde a idea original que se nos plantexou fai algo máis de 2 anos hasta a dramatización e todo o proceso de creativo de creación do texto e de todo isto fomos seguindo e participando hasta agora que se produce a estrea en Carballo, pois é outro xeito de entender o teatro e a creación, e en eso tamén estamos. Por lo tanto, bueno, eu creo que no que a programación, digamos, estrela, a de sala, a diversidade e a calidade son desde logo dúas referencias inevitables.
1: Mira, imos dar un petisco, vale? Empezamos coa oferta patria, se che parece, con Chévere, a súa obra, a súa posta en escena, Ictus.
11: Esta é a historia dun cadro asinado por unha persoa que foi perdendo a vista ata quedar case cega.
12: Este cadro é importante, Daniel. Antes que un cadro, é un testemunho.
11: Escenario 2. É a sala de audiencias dun tribunal no que se desenvolve un xuízo a final do ano 2021. Se lee claramente en latín a palabra justicia.
1: Era de xustiza, Alberto, comezar por Chévere, se
10: sí, claro.
1: Te parece.
10: Sí, sí, sí.
1: Sobre todo porque isto é unha viaxe escénica que nos convida a entender como se construen as narrativas, vos dicides tamén, e como se disputan tamén ás veces esas narrativas da memoria, non? E que entronca directamente co lema deste ano.
10: Sí, efectivamente, a verdade é que este montaxe sempre estuvo na cabeceira deste festival. Nos tiñamos claro que polo que nos queríamos contar e como queríamoslo facer, Ictus era o mascarón de proa, ¿no? É Chévere, a compañía de referencia de Galicia e é o cadro, E entón parecía obvio que se falamos de repoñerse dun colapso, efectivamente empezar así sería ideal, e afortunadamente coincidiron todas as cousas para que eso acontecera.
1: Ter aquí tamén a Alba Flores con Libres, contexto por certo da galega Esther Carrodeguas e con dirección de Andrés Lima, e tamén todo un luxo.
10: Sí, sí, nós estamos xa desde o tempo de Iribarne traballando moi cerca de Esther Carrodeguas. De feito, volve a estar no FIOD deste ano, vai a estar no do ano que ven, porque estamos traballando xa nun proxecto conxuntamente, porque entendemos que, digamos, non é ninguna promesa ni ningún tema de futuro, senón que é unha realidade absoluta da nova dramaturgia galega, e en nós sempre queremos ter ese tamén componente de utilidade, de ser útiles, útiles ao público, de ser útiles ao sector, e ter a posibilidade de traballar proxectos desde que se inician hasta que se estrean é increíble, e en esta ocasión, pues bueno, ter un texto dela que ven eso da man de Andrés Lima e con moitísimo éxito, pois, e o tema que tamén é maravilloso e o tratamiento que é fenomenal, por certo, pois parecíanos que viña, era moi acaído, porque, bueno, falamos de recuperar mulleres, de recuperar voces e entendelo desde un xeito pois, festivo e cabaretero, que tamén coincide con eso de que cando a cousa está un pouco dura, vento teatro.
1: Efectivamente, gustoume moito tamén a aposta por María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, con Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos. Sí.
13: No voy a consumir, no voy a producir, voy a reducir. Una religión ovni, de esas que defienden la posibilidad de contactar con extraterrestres.
1: Bueno, o teatro tamén pode ser unha religión, dende logo, para os que facemos ou os que facedes o FIOT e para os que lle damos difusión.
10: Sí, sí, claro. E efectivamente acaba se convertindo en algo que ten moito que ver así de religioso, porque ten a súa propia liturxia, ten os seus propios ceremoniais, e algo no que hai que creer moito en este tempo en que, digamos, o ocio e todo o management ofrece tal cantidad de posibilidades. O teatro ten moito de acto de creencia e acto de fe. Acudir a un teatro hoxendía, pois, efectivamente, é unha opción que bueno, claro, desde o noso punto de vista, que imos a decir, nos dignifica, pero efectivamente é un acto de fe. Por tanto, ten ese componente religioso.
1: E iso saben no, tamén moi ben todos aqueles que se achegan a Carballo cando se celebra o FIOT, saben que as seccións se van manter as habituais, ademais do programa de sala, haberá moitísimo máis. Que sorpresas tedes preparadas? Porque sempre hai algunha así como un pouco especial, non?
10: Sí, claro, a estructura do FIOT mantense, porque, digamos, o noso é un servicio ao público e, por lo tanto, temos que ter moita diversidade, que xa che dicen que iso era algo transversal. Nos últimos anos estamos insistindo moito no OVNI, en esa parte de obxecto teatral non identificado, buscando aqueles linguaxes ou aquelas propostas un pouco máis alternativas, e están dando moi boas sorpresas. Moita xente que xa, bueno, é público de teatro, digamos, convencional, que a veces chegase máis a ver este tipo de espectáculos de duración máis corta e plantexamentos distintos, e aí este ano apóstase moito, porque, bueno, hai cousas... para nós, sentimentalmente, hai un tema que nos importa moito, que é a de ninguén tira fotos nos enterros, porque é un proxecto de Carlota Mosquera que naciu para o FIOT, para o metro cuadrado, para o espacio de microrelatos do FIOT, que
1: se,
10: donde ganou no ano 2023, e agora, pois, tradúcese xa nun espectáculo de teatro xa con todas as letras. Esa función de ser un pouco un forno de ser un poco un de laboratorio que procura sacar pezas ou descubrilas e que se transforman para acabar sendo proxectos postos en pé, a nos eso enchenos de orgullo e queremos que é unha das funcións daqueles 10 minutos do microteatro, pois nace isto, vai a estar en Carballo e iso é unha gran satisfacción. Tamén vai a estar Almealera, un proxecto dunha muller increíble que fala de recuperación de rural e de por que o rural está tan masculinizado, por que hai tan pouca persoas novas que se queiran dedicar a actividades agrícolas e gandeiras. Aí está La Rueda, o teatro social, que además é un proxecto que está moi ben porque van a facer un traballo previo durante varios días de xuntar a varias xeracións, novos, menos novos e máis vellos, para falar de sexualidade sin tabús. E iso realmente é un tema que vai a sorprender moitísimo. E tamén temos no ONDI a Olaya Hernández con un espectáculo que Solo Quiero Bailar, que eu invito a moita xente a que o vai a ver porque vais a quedar realmente sorprendido. Temos o Fiote en Ruta, que é levar o teatro fora de que é o centro de Carballo, que o teatro se poida espallar por todo o concello. E aí temos un luxo, porque tamén entendemos que esa sección non é minusvalorar, sino é dar o bo realmente en aqueles espacios onde habitualmente non reciben teatro. E temos un espectáculo onde están L'Homme Imprevist, Mico Micón, Teatro Corsario, Teatro del Temple, todos xuntos nun proxecto, pero elevar compañías de moita historia e de referencia absoluta ao rural carballés. Temos, e creo que tamén é moi destacable, a Rúa dos Contos, a verdadeira a irmán golfa do Fiot, non? Que bueno, cada vez con máis dificultades, porque cada vez, eu sempre digo que nós o que queríamos era poñer un artista encima dunha mesa nun bar, e ora iso cada vez está se convertindo nunha misión imposible, porque os locales de hostelería teñen un montón de complicacións, que si el sanidad, que si el medio ambiente, que si el sonido, que si la seguridad, que si o plan de evacuación, etcétera, etcétera, e convirte todo iso casi nunha odisea, non poder poñer un artista nun bar. Pero ainda así va a haber nomes moi destacables, e a mí gustaría destacar sobre todo a Carles Sanz.
1: Ah, sí.
10: Vamos a ter un dos membros do tricicle, do mítico tricicle, na Rúa dos Contos, porque creo que era un ámbito que necesitaba ter ese tipo de figuras no seu espectáculo Por Fin Me Voy.
1: ¿Apetece escoitalo?
10: Hombre, claro.
1: Pues veña.
14: Creo que la chica de la voz de mi GPS está enamorada de mí, porque siempre me lleva a un descampado. Ese trocito de semáforo que entra dentro de la cuadrícula.
1: Non temos moito tempo para máis, Alberto Sueiro, pero sí para un nome propio que me gustaría destacar aquí, Antonio Porteiro, que é o xograr de outono do FIOT 2026.
10: Sí, sí, que gran alegría. Sí, que verdad, que gran alegría, porque nunca elevamos, creo que son 22 xograres xa, sí. Creo que nunca hubo, digamos, tal aceptación e tal unanimidade na súa escolla. E devo decir que, inda que o festival estaba, por suposto, encantadísimo, para que, inda por riba, teña máis méritos e máis xusto, non saliu a proposta do propio festival, senón dos xoglares, que recoñecen o traballo de alguén que, si todos somos contingentes, ele é absolutamente necesario e imprescindible. Eu decía outro día que non sabe o público de Carballo a cantidad de veces que as cousas puderon facerse porque Antonio fixo maxia.
1: Os técnicos sempre fan maxia.
10: Sí, sí, e en este caso, xa digo, no noso elevado a enésima potencia, porque como é sabido de outros anos, contamos con un espazo escénico claramente moi limitado e con moitísimas e moitísimas imperfecciones, vamos a decir así. E Antonio fixo maxia un montón de veces para que eso, sobre a bocina, o pano abrira e todo salira ben, e iso para nos é, vamos, un imprescindible.
1: Pois sobre a bocina temos que despedir tamén esta entrevista este lunes en xa, venda os bonos e as entradas para esta edición do FIOT que lembramos pa xa a número 35. De momento, só para abonados, de telón e aparte, a entidade organizadora, pero dende o vindeiro venres, día 18, xa pro público xeral. Alberto Sueiro, director do FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, moitas gracias por acompañarnos hoxe en Radio Nacional de España en Galicia. Moita sorte e moi boa tarde.
10: Gracias a vos por acompañarnos sempre e por darnos tanto...